0: ezindi elo ya mulibona na mchito alo boa tarde.
1: Boa tarde, mama Joana Brito.
0: Boa tarde, ni loga nani mulibovi?
1: Muloga na mio sou Samuel Tomajo kuno posto campo.
0: Samuel Tomajo posto campo. Sou Samuel e sumana o edilindave.
1: Ah, sumana kuno wadere tuene.
0: Kuko wadere tuene.
1: Teno wane uchuabo vina.
0: Uchuabo vina na agumio.
1: Verdade.
0: Karogani, umagumero wa sumana munangana uvi. Labuno sabulu, wangwana domingo.
1: Kadwilzele.
0: Omagomelo asuma na damno sabudu mangwana dimingu mutadela mabasa mabasa obe ah, malabu
1: o mangwana nikana mwana mpira bangono
0: mpira aha afuno jugar ban
1: ani jugar na kada chegou vareo
0: chegou vareo
1: sim
0: enju bako da chegou vareo
1: tada esse bakara